0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Det Gary Fisher fra den amerikanske ambassaden som ringer.
1: Ja, vel.
2: Du har en innreisetillatelse til USA, som den går ut om bare noen få dager.
1: Ja, men jeg har tatt ut den.
2: Men den for ny. Det skulle vært gjort der i hvert fall 6 uker før din reise.
1: Jeg har søkt om ny. Ja. Men det står jo 72 timer.
2: Det 72 timer for amerikanske statsborger som har vært ute, så det en misforståelse der.
1: Oi, ok.
2: Ja.
1: Hva gjør jeg da?
2: Det jo rett og slett så du må bare vente med å reise.
1: Ja, men her jo det billett og alt det kjøpt.
2: Ja, det jo ikke mitt problem det.
1: Nei, jeg forstendig klar over det. Jeg trodde det var 72 timer før jeg var tidsnå.
2: Dessverre, det ikke så enkelt, men det som jeg pleier å si, det jeg som porten, og meg kommer det ikke gjennom.
1: Nei, jeg skjønner det.
2: Ja. Men det klart, det jo som alle porter, så det noe hengsler, og man kan smøre litt, ikke sant?
1: Ja. Har ikke du en mulighet til å hjelpe meg, så...
2: Det vel det jeg sier, at jeg har vel kanskje en mulighet til å hjelpe deg.
1: Ja, men det høres veldig fint ut.
2: Det kommer an på om vi kan stole litt på hverandre, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: For det litt sånn der jeg klør på hva det sier på norsk, at jeg klør deg på ryggen, og så klør du meg på ryggen, ikke sant?
1: Ja, det er gjerne det.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Vi holder jo til på Drammensveien i Oslo.
1: Ja.
2: Like borten for oss den 7-Eleven.
1: Ja.
2: For oss den 7-Eleven.
1: Ja.
2: For eksempel, si det plutselig ligger en brun konvolutt der med navnet mitt på.
1: Ja.
2: Kanskje vi sier det ligger 5000 kroner i den konvolutten.
1: Ja.
2: Så kanskje ingen sier noe som helst når du skal gjennom grenseovergangen der.
1: Ok. Jo, det høres greit ut, det.
2: Du synes det høres bra ut?
1: Ja.
2: Nå tenker jeg bare tenke litt høyt, det var bare et forslag, men hvis vi sier 10.000 da?
1: Det kommer ikke å ha det, ikke.
2: Du har ikke...
1: Nei.
2: Hvor mye har du?
1: 5. Det har jeg.
2: Du sier ikke det bare fordi jeg sa 5.000 der?
1: Nei, jeg har lite penger, jeg er en vanlig lønnsmottaker.
2: Så vi sier 5.000 kroner, du legger det på 7-Eleven.
1: Ja.
2: Når du reiser, når du skal tilbake til Norge før du drar fra Las Vegas, bare gå innom det Starbucks, legges vi sier $500 til der, ikke sant? Den som heter Gary.
1: Da tar du
2: noe. Den som heter Gary, han nå jobber på Starbucks.
1: Ja vel.
2: Ja. Om du bare går inn der, og så gir du ham bare $500.
1: Ja vel.
2: Det er veldig, jeg er veldig glad for denne type løsning.
1: Ja, men det var flott.
2: Du høres ut som en bra mann. God bless America.
1: Ja.
2: Og God bless Christian.
1: Ja.
2: Og resten av reisefølget ditt, som gjerne ville at du skulle gå fem på.
1: Hva? Det er P4.
2: Ja, visst er det det.
1: Ja, herregud, fikk jeg. Og det gjør jeg meg også, da vet du. Det er jo faen du er godt med deg.
2: Ja. Ja, jeg skjønner ikke hva du sier, jeg bare sier ja.
3: Jeg beklager oppførselen til Marius. Det verste er at han er sånn hver dag.
1: Å, det måtte gå fast på.

0: plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
0: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Doktoren med sprøyteskrekk var her i går. Ja. Thomas Gullestad Fingeren, som spiller Christian i serien Liss.
2: Ja.
1: Vi lar jo alltid gjestene våre få gjette litt. Hvem er det som er gjest neste gang på P4? Og Thomas skal få prøve seg nå.
3: Er det en kvinne?
1: Nei.
3: Kjendis?
1: Ja, det, vi kan vel si at det faktisk er flere som kommer, og en av dem er definitivt en kjendis.
3: Ok. Ja. Er det A-laget?
4: Det er ikke A-laget.
3: Nei. Er det en idrettsutøver?
4: Nei.
3: Ok, er det en komiker?
1: Nei, heller ikke.
3: Nei. Er vedkommende på TV? Er han på TV mye?
4: Nei, og dette med at det er flere som kommer, kan det være et hint i seg selv? Hvorfor har man interesse av å komme flere, tror du?
3: Fordi du er et lag.
4: Ja,
3: og det er et lag.
4: Du kjenner til denne type lag?
3: Et tennislag? Nei. Et utrykningslag?
4: Det du driver med på scenen,
3: det er jo artisteri.
4: Ja, da trenger man gjerne flere, ikke sant?
3: Da er det et band. Er
4: du?
1: Ja.
4: Yes, sir.
3: En manneband.
4: Det er det.
3: Er de over snittalder over 40?
4: Ja, absolutt.
3: Oi, er det DeLillos?
4: Nei, men du er inne på det aldersmessig.
1: Ja, de spilte jo sammen med dere på Skjærkampen. Faktisk.
3: Ja.
1: Men det er i forbindelse med at vi skal ha oktoberfest, hvis det kan gi noen indikasjon på...
3: På stil?
1: Ja.
3: Er det dansband?
4: Nei, men du kan danse til bandet.
3: Man kan danse til veldig mye, mange band.
4: 30 år i år for et legendarisk album som kom på 90-tallet, men som kanskje ikke du hørte mest på i din hiphop-barndom.
3: Nei.
4: Men du har garantert hørt disse.
3: Er de fra Oslo?
4: Nei.
3: Er de fra Vasselina Billopphøggesland?
4: Nei. De er fra midt i Norge. Trøndelagen.
3: Trøndelagen, ja. Så det er DDE, da.
4: Det er
3: DDE.
4: Det er DDE. Har du møtt Bjarne backstage noen gang, for eksempel?
3: Bjarne backstage, er det han heter?
4: Bjarne Brøndbo backstage?
3: Absolutt.
4: Ja, ja. Hvordan er han backstage?
3: Nei, han er en fantastisk hyggelig fyr. Ja. Han sendte meg melding faktisk her om dagen. Jeg visste ikke at vi hadde nummeret til hverandre en gang.
4: Ok, hva skrev han?
3: Nei, han så en sak om en eller annen film som kommer nå med Brad Pitt og en bikkje. Som skal bli en eller annen stor film, og så var også 12. mann filmen nevnt i den samme saken, som sånn altså Revenant med Leonardo DiCaprio, 12. mann med Thomas Gullestad, ikke sant? Godt selskap. Oh. Så det bare sånn, så han skrev sånn, nå her er du i godt selskap. Her er du i godt selskap.
4: Wow!
3: Nå blir det Leon!
4: Ja. Og det blir det. Når DDE og Bjarne Brøndbo, altså gjestene våre, i morgen tidlig, rett etter Christer, litt før 8:30.

0: Vet du hva som enda vakrere?
1: Nei.
0: En skål?
1: Ja!
0: Jeg tenker på...
1: Ein Prosit!
2: Nei.
1: Jo, nei. Det er oktoberfest her i dag.
2: Herregud, du Tommy Svein Røpeline, alle skvettet kaffen ut av krusesitterna. Beklager, jo-jo-gjengen.
1: Gremme folk sånn på en fredag morgen.
0: Nei, beklager, men jeg gleder meg såpass mye til dagens sending, for nå blir det P4s oktoberfestfrokost i fire timer til ende. Det er din Dirndl og Lederhåsen, DDE, Krister, Jodletrine. Altså, vi har den deiligste festen liggende foran oss, dere.
2: Ja, jeg gleder meg.
1: Alt dette gleder vi oss til i helgen. Vi hører som vanlig gjerne også fra deg. Hva gleder du deg til på 1904 og startmeldingen med frokost? 1904 startmeldingen med frokost.
2: Og har du noen oktoberfesterfaringer? Sleng de med i meldingen samtidig til hva du gleder deg til. Bare fortell oss litt om det, fordi jeg har aldri vært på det. Jeg har vært i øltelt i Tyskland, ja, med damer med sånne store seiler. Ja. Men det var ikke oktober, det var på sommeren.
1: Ja, men det går bra det også.
2: Det gikk veldig fint det, altså, de gjorde det.
1: Jeg snakket litt, jeg var jo der da i går i det teltet på Jungsterget, hvor er en av de stedene hvor det er oktoberfest nå i helgen. Og, der, og det finnes jo både frulingsfest, som de anbefalt, og det er sommerfest, og de tyskerne, de sitter og svinger disse seilene stadigvæk.
2: Ja, de gjør det. Ja.
0: Heit! Og det betyr jo koselighet som gjør det.
2: Koselighet.
0: Heit! 1904, start med frokost. Hva gleder du deg til i helgen?

0: Fredager er lov å prøve seg. Ja, se der, det blir mer jodling etter hvert. Men først,
1: Fem kjappe
2: presenteres av Viaplay.
3: Vi skal til München. Nei, det skal vi ikke, men vi skal til Thomas Skogsrud i Fredrikstad. God morgen.
4: God morgen, god morgen.
3: Du har bodd i München, du?
4: Ja, jeg har bodd i München, vet du. Jeg har tråkket gatene, litt fine.
3: Svingt seidelene også?
4: Ja, en og annen seidel har det blitt her. Sånn.
3: Ja. Wow. Og så har du altså, vi har jo spurt i dag, siden det handler om Tyskland, hvilken tysk by det går direkte ferie til. Du har jobbet på denne ferien, skjønner jeg, et par år?
4: Det gjorde jeg. Jeg er 13 år på gamle konferensørene.
3: Wow! 13 år, ja. Og hva gjorde du for noen servitør, eller?
4: Der var jeg servitør. Lærling og servitør.
5: Ja, og hvordan er du på å servere i Høysjø?
4: Det var relativt god til det.
5: Ja,
6: ja, god balanse.
3: Og ferja selvfølgelig. Ferja går til?
4: Den går til Kiel.
3: Kiel, bra uttale.
6: Kiel.
3: Kiel.
6: Nei, Kiel.
3: Kiel.
6: Ja. Ja, men da kjører vi fem kjappe om Tyskland da, Thomas. Og så får du litt hjelp fra tyskeren Bjørn, hvis du trenger det da. Hvilket tiår falt Berlinmuren?
4: Åh, 80-tallet.
6: 80-tallet, ja. Hør på dette. Hvem er denne kåren med søkolue på? Østtyske Jon Blund dukket opp hver dag i julisk og makkegata. Hvilket fottøy var det som viste filmen om Jon Blund?
4: Marent er full.
6: Ja, veldig snart spørsmål, men det kan alle nordmenn. Hva arrangeres i Garmisch-Partenkirchen første nyttårsdag hvert år?
4: Nå er det topprenn da.
6: Det er topprenn, vet du. Og så hør på den her da. Hvor mange luftballonger sang Nena om, tysken Nena om i 84?
4: Er det noen og noen siste?
6: Det er noen og noen siste, det er 99. Og til slutt, hvilket bilmerke står bak modeller som Jetta, Golf og Caravelle?
4: Det er Volkswagen.
3: Ja, det er jo deg!
6: Helga Volkswagen, ja! Thomas, alles gut!
4: Alles immer gut.
3: Alles klar. Lærte du noe tysk på Kielferie, eller?
4: Jeg er jo ganske balansert på tysk.
6: Ja, det høres sånn ut. Veldig bra. Ja. Herlig måned. Er det noe sak, sier
3: jeg? Ja, ja, ja. Da nok en skjønnes vokenende for deg, Thomas.
5: Ja, ja, ja.
4: Ich danke.
6: Ich danke.
3: Og vi takker også.
4: Ebenfalls.
3: Danke, og sender dette tilbake til deg.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
7: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hei, mamma.
11: Hei.
10: Kan Pia spise hos oss etterpå?
11: Ja, ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
12: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
13: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du.

0: Foten. Oktoberfest aus P4.
1: Ja, og ingen oktoberfest uten jodling. Og hvem er vel en bedre kandidat enn karaokeentusiast Øystein Røe Larsen?
2: Hallo!
1: Også kjent som Gerhard Apfelstroden.
3: Ja, guten Tag, guten Tag.
1: Guten Tag. Men siden du ikke er et naturtalent, Øystein.
3: Det stemmer.
1: Det må jeg lov å si. Ja. Har vi tilkalt profesjonell hjelp. Nemlig Trine Cecilie Kvambe, også kjent som Jodletrine. God morgen!
4: Hei, god morgen.
1: Åh, litt forsiktig røsten der. Men det varer ikke lenge.
3: Det er dynamisk.
1: Fordi Trine er fantastisk god til å jodle, derav tilnavnet. Og du har vært på jodlekurs, Øystein. Hvordan synes du det har gått?
3: Dere utfordret meg jo på tirsdag, og da hadde jeg et elendig utgangspunkt, og jeg synes faktisk jeg har lært, dere fordømmer selv da, men jeg har lært mye om jodling, og jeg har lært hvilket enormt støynivå man må bruke når man øver, og bikkja gikk bananas i går, for han takler ikke jodling i eget hus.
5: Nei.
3: Så jeg måtte ut i skogen og sitte i bilen også da, og jodle.
5: Og øve deg.
4: Ja.
1: Veldig bra. Kan vi få høre litt fra kurset?
3: Ja, vi kan jo begynne med hvordan utgangspunktet var på tirsdag, da jeg for 3 dager siden fikk utfordringen av dere. Da hørtes det sånn ut. Ja, det er bare fjas.
5: Ja, det er bare fjas.
3: Jeg prøvde så godt jeg kunne.
5: Jeg vet det, du tar det alvorlig, så jeg skjønner at du ikke tuller, men det høres tull ut.
3: Og så var jeg på kurs da med Trine, og her et litt utdrag fra kursen, en kort oppsummering.
6: Du må gli over. Tenk på det. Nei, for du skal gli. Ja, der har du. Ja.
3: Jeg klarer det ikke!
1: Nei. Det var på dette tidspunktet naboen hadde ringt 911.
3: Og læreren bare ler av meg.
1: Ja, hva tenker du når du hører dette, Trine?
4: Hva tenker jeg? Du prøvde jo.
3: Jeg prøvde, ja.
4: Du prøvde så godt du kunne.
3: Ja, og så lærte hun dette med oktaver, og at man skal bruke sin indre, og at du må få ut sin indre.
4: Ja, brystklang over, og gli over i hodeklang.
5: Det er jo min Elin Ørjasæter-teori. Jeg prater på brystklang, men Elin Ørjasæter prater der, så meg.
7: Ja, Elin prater her oppe.
5: Ja,
4: og det er ikke helt sånn at de fleste, de må bare finne fram stemmen sin, den du bruker når du prater, for det er ofte brystklagen.
3: Ja, mener du det altså? For jeg må litt opp der.
4: Men... Og ofte så kan du finne ut stemmen utifra hvor du prater,
1: men,
4: liksom.
1: Nå straks skal Øystein opp til eksamen, og du skal være sensor.
3: Heldigvis så skal sensoren jodle etter hvert også, og det blir bra.
4: Ai, ai, ai.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Mamma,
2: ja?
1: Hvordan ser musikk ut?
2: Det mest rødt.
1: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
2: Nei, den sovner da.
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
4: Får masse komplimenter for den.
5: Jeg ikke for toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: P4s radiofrokost presenteres av...
11: Bank.
10: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
2: Han på vei til jobben i Bærum kommune nå, Stian Brattbakk fra Lier. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen. Du, jeg skjønner at du ikke bare opptatt på jobben, men også hjemme. Hva du driver med for tiden?
3: Du nettopp flyttet, tatt over et hus fra 70-tallet, som vi holder på å pusse opp.
4: Kondolerer med det. Okay,
2: ja. Hva er det som er det verste som dere går løs på?
3: Helt sparkling.
2: Hva kan
4: sparkling?
2: Du få?
4: Sparkling?
3: Helt sparkling.
4: Helt sparkling.
2: Så alt må tas?
3: Alt må tas, for vi tar et rom om gangen.
2: Ja. Men har dere et rom å bo i nå, eller?
3: Ja, da vi har det. Jeg er nesten ferdig med stue og soverom. Så.
4: Ok. Ja.
3: Vi har kommet oss litt i hus.
2: Det høres ut som du kan trenge et lite tilskudd. Vi skal se om vi kan ordne det når vi straks går løs på spørsmålene våre. Og vi lurer da på, siden vi har oktoberfest i dag, i hvilken tysk delstat ligger München?
3: Det var Bayern.
4: Det var Bayern. Vi kjører på med 10 frågor her nå. Starter med denne lyden.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Vi koser oss med oktoberfest her i dag, og det skal handle om pølser hos Marius også.
2: Passer
1: fordi
2: bra.
1: Ann-Marie jobber på Narvesen. Men vet hun om de nye ISO-standardene på pølser?
2: Oi.
3: Ja, Narvesen, Ann-Marie.
4: Ann-Marie, ja, det er Oddgeir fra Reitan Handel som ringer.
3: Jo, hei
4: du. For du selger vinepølser, ikke sant?
3: Jo, stemmer det.
4: Ja, det er visst kommet en ny ISO-standard, skjønner du.
3: Ja.
4: Kan du bare gjøre meg en tjeneste og bare ta opp en av de pølsene, og du må måle den rett og slett, bare se lengden på den.
3: Ja.
4: Har du noe å måle med, eller?
3: Jo, 22.
4: Den er på 22, ja.
3: Ja.
4: Ja, for den er jo da 2 centimeter for lang.
3: Ja.
4: Så de må klippes til 20 centimeter.
3: Klippet av
4: vinepølsa. Ja, det er en ny EU-standard som er resultatet av en rettssak i Tyskland, skjønner du. Det var en hund som hadde spist en pølse som var for lang.
3: Ja.
4: Så den ble kvalt.
3: Ja, jeg skjønner jo det.
4: Ja.
3: Men hva må jo kundene tro da?
4: Ikke sant? Hvis jeg er kunde og sier til deg, hvorfor er denne pølsen klippet av igjen?
3: Ja.
4: Hva svarer du da?
3: Nei, da må jeg jo svare om det er hund i Tyskland, men...
4: Nei, ikke skrem folk med den døde hunden. Du må si noe om EU-standarden.
3: Ja.
4: Og da sier du...
3: Den er i forhold til ISO-sertifiseringen.
4: Ja, det må du si.
3: Ja, jeg skal love deg.
4: Ja, vi skal jo ikke ha noen sånne rettssaker mot oss her, så Narvesen skal ikke selge én pølse på over 20 centimeter.
3: Det gjelder kun viner, altså.
4: Bare viner?
3: Ja.
4: Ja, grill er jo kortere uansett.
3: Ja, det gjør jo det.
4: Ja.
3: Ja.
4: Men jeg må vite at du informerer alle dine ansatte, og ikke minst kunder, om dette her.
3: Så nei, da, men jeg skal få gjort alt det du sier dere.
4: Ikke sant? Ikke noe unnasluntring her?
3: Nei.
4: Når det gjelder den kappen som blir igjen da,
3: ja.
4: Det er jo cirka 2 centimeter på hver pølse, ikke sant?
3: Ja.
4: De må du samle.
3: De må jeg samle.
4: Du stikker ikke av med det du klipper av selv, ikke sant?
3: Nei, jeg skal ikke lage lappskøs ut av det der.
4: Vi skal ikke ha noe svin på det, så dette sender du i retur.
3: Ja, nei da, men jeg skal få gjort det.
4: Så sender du det til Odd Reitan.
3: Ja.
4: Og så skriver du med på en gul lapp som du putter opp i. Her har du pølsesnabbene dine.
3: Ingen det kommer til en Odd Reitan, så blir det jo sure pølser.
4: Ja, det er meningen det.
3: Ja.
4: De skal være litt illeluktende der.
3: Ja.
4: Vi skal nemlig gi bort de pølsene som en konkurranse på P4, skjønner du?
3: P4?
4: 5 pølsesnabbe på heter konkurransen der.
3: Etter. Dere har jeg gått og ventet på i mange år.
4: Og har du det, du?
3: Ja.
4: Og nå kom dagen din også. Men da stoler vi på at du rydder opp i pølsegryta, da.
3: Ja, vet du, jeg skal da gjøre det.
4: Ok.
3: Jo, takk.
4: Ha en fin dag på jobben, da.
3: Jo, takk skal du ha.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Gjetter du litt med fredagsfølelsen i dag, så må du følge med nå. Vi skal innom oktoberfesten som P4s radiofrokost arrangerte i dag tidlig. Med på feiringen var to karer som har mye å feire. Det nemlig 30 år siden DDE slapp tidenes mest solgte norske album. Det går liker nå. Og Bjarne Brøndbo og Arnt Egil Rånes, ja, de bøpte dans og allsang de på P4 i dag.
1: Det går liker nå. X alene har rett i koppen, vi ligger i Dublin her. Det går like. Du merker folk begynner å få løs å dekke øl. Det er en gang. Vi vokser karakter.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Banger, ja. Bedre enn optimist, Mjøn Teigen. Usikker. Det er nyheter om 3 minutter. Etter det så er det ny duell i 80-tallskøppen. Jeg gleder meg. Roxette, Sleeping in my car får du på P4 først.

Etter nyhetene klokka halv seks skal jeg prate med en som skal på russereunion I helga. Hvilke planer har du da? P4 til 1904.

0: Det er fredag, helga er her, og jeg er nysgjerrig på hva folk skal finne på i løpet av den helga som nå er i gang. Og vi har med oss Anne Elisabeth på telefon. Hei!
1: Hei, hei!
0: Du har en veldig fin plan for denne helga, fortell!
1: Det blir jo da russejubileumsfest i morgen, så det blir jo gøy å møtes mange av de andre igjen.
0: Ja, hvor lenge er det siden du var russet?
1: Nei, det var da 35 år siden da, så...
0: 35 år, ja?
1: Ja.
0: Ja, var du rød eller blå?
1: Nei, jeg var jo blå da.
0: Altså, er det mange her du ikke har sett på svært lenge?
1: Det vil jeg tro.
0: Og du, hva var den sprekeste knuten du tok da, for 35 år siden?
1: Nei, det var ikke så, jeg var ikke så utagerende, men vi hadde jo piknik i valfangsmonumentet, så det var ikke, vi hadde poppet popcorn, så.
0: Og hva med den russedrakten du brukte den gangen, har du den fremdeles?
1: Jeg er litt usikker. Pappa prøvde å bruke den i hagen, men det... rett etterpå da, men da sa jeg nei.
0: Nei.
1: Det er ikke til det.
0: Ja, så hvis du skal prøve å finne tak i den da, kanskje?
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Det har ikke vært noe tema.
0: Nei, jeg forstår. Men du, det her er jo helt nydelig. Hvor er det denne feiringen er?
1: Nei, det er jo i Sandefjord da, så
0: ja.
1: Det er jo der vi gikk på skole, så det kommer sikkert mange, noen tilreisende vil jeg tro.
0: Nei, jeg forstår, men Sandefjord blir litt sånn utrygg da.
1: Ja, sikkert.
0: Veldig bra. Du får kose deg masse, Anne Elisabeth.
1: Det skal jeg gjøre, vet du.
0: Riktig god elg.

Marianne har sendt oss en SMS her. Hun skriver at hun tilbringer helga på hytta i Flå i Hallingdal. Høsten er fineste på fjellet, skriver Marianne. Min skråstrekk, vår plan er bobiltur på stolpejakt. Hilsen fra Beate Halvorsen. Og så har vi en melding også fra Marte fra Lørenskog. Jeg skal på Jolly på 16 i dag. Slapp av i morgen og kanskje på Åråsen på søndag. God helg, skriver hun, og god helg tilbake. Hvilke planer har du? Du kan jo fortelle om det på en SMS merket P4. Nummeret vårt er som alltid 1904.

Er du glad I den gode 80-tallsmusikken, så har vi jo en egen kanal for det da, vår søsterkanal P8 Pop. Der får du det beste fra 80-tallet, og en som meget populær der, jo den her.

0: Det stemmer. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

du som meg har dieselbil, så kan det være at P4-nyhetene har en liten gladnyhet til oss. Rosa Røger sitter klar. Etter P4-nyhetene så jeg, Inger Wahl, tilbake med mer P4-helg.

0: Nytt gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Er det Silje Berg?
1: Ja.
2: Mitt navn er Steinar P. Dahl. Jeg ringer fra Statens Vegvesen.
1: Ja, hei.
2: Vi har jo en etterkontroll i noen tilfeller av folk som relativt nylig har tatt førerkort.
1: Åja.
2: Du har vært observert i det du parkerer.
1: Åja.
2: Hvordan vil du selv si at du behersker det?
1: Helt greit, egentlig.
2: Den lukeparkeringen som vår kontrollør har vært vitne til,
1: ja.
2: Den vil ikke kvalifisere til bestått.
1: Hæ, hva du sa for noe?
2: Og dermed så må vi jo kalle deg inn da.
1: Ok.
2: Jeg håper du ikke tar dette ille opp.
1: Nei, altså jeg føler nå at jeg behersker helt greit, altså det var noe litt sånn, det kom ikke akkurat forberedt på da.
2: Nei, og jeg beklager det at vi holder folk litt under oppsyn, men her er det altså en som har fulgt litt mer da enn kontrollør vi har.
1: Jaha.
2: Han var svært lite fornøyd med det han så, så han har meldt deg opp til et obligatorisk kurs som du må stille på.
1: Ok.
2: Og det foregår i Oslo.
1: I Oslo?
2: Ja.
1: Ok.
2: Du er da satt opp på Kjær Torsdag.
1: Jeg skjønner bare ikke hvorfor det er i Oslo.
2: Det er fordi dette ikke arrangeres i Steinkjær hvor du holder til.
1: Jeg er nok kjent i det hele tatt eller noen ting, da, så det blir litt vanskeligere. Og jeg vet jo ikke om jeg har fri eller noe, men...
2: Det kan ikke jeg ta hensyn til.
1: Jeg må nå det, da.
2: Da må du notere deg bare hva du må øve på.
1: Jaha, hva er det, da?
2: Det er altså lukeparkering i bakke.
1: Ok.
2: Ja, lukeparkering på flatmark.
1: Ja.
2: Lukeparkering med solbriller.
1: Jaha.
2: Lukeparkering med lettere promille.
1: Ok.
2: Disse tingene må du øve på.
1: Ja.
2: Og så må du stille da med leiebil på Slottsplassen da på Kjær Torsdag for praktisk prøve.
1: Ja, hvor jeg skal få leiebil ifra?
2: Det må du nesten organisere på eget vis.
1: Nei, jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få til det. Jeg vet ikke om jeg... Helt...
2: Alternativet er jo at du leverer inn førerkortet ditt altså.
1: Ja, jeg skjønner det.
2: Foretrekker du heller det?
1: Nei.
2: Nei. Uansett da, så må ikke du kjøre noe mer bil før du har gjennomført dette kurset.
1: Nei, jeg gjør ikke det da, men...
2: Og for at vi skal kunne forsikre oss om det, må du sende førerkortet ditt til fem på. Og samtidig så kan du jo gjøre hva du vil med Audrita, som kanskje står på jobben din.
1: Nei, men hun sitter vel hjemme og får seg en god latter, tenker jeg.
2: Hun sier at det er flere som har stått og smilt litt når du lukeparkerer utenfor jobben.
1: Ja, det kan godt stemme at jeg har vært litt uheldig noen ganger.
2: Det var selvfølgelig bare uflaks de gangene.
1: Ja, det var det.

0: verdens styggeste sko, men elsket for komforten.
1: Kan, har du de på deg nå?
0: Jeg har de på meg nå, ja. Jeg går ironisk rundt med disse hot.
1: Ikke de litt mye?
0: Jeg tenkte også at det var litt mye. Ikke de litt for kul?
2: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4 og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.